on the mic munji dalat hai shara tu hi hue vai kangal kare jali gali kare mukhe mein batal kare akhiyon wali ki